Malvazije! U vrijeme vendemije! U vrijeme berbe! Berbe, berbe, berbe, berbe! Ladiha ancora una volta! U ime živih bakulineri! Io Marije Pasquinelli! Druži!

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Javi

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.